malo falillahi minu wa la wa akmalu aminul irshad li ibadi mu akhalu abibun bi asrar qulub munabau al umma muhammadu rasulullahi uhibbu annabi muhammad uhibbu nabiyyan ashim ya muhammad ajalla al wara zatan wa aslan wa matida uhibbu nabiyyan ashim ya muhammad ajalla al wara zatan ajalla al wara zatan wa aslan wa matida واتيب الناس واتوا له يدا اتاب له رامان النبي محمد اتاب له رامان ناشان ومولدا فما زال ممن الفا اكيبرا الامه محمد